0: kuray mam jara yakana ni nga def ni dalil jawfar ak ma jawfor zahir ak batin ndax da rekat mam jara
1: WKWF Key West.